le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu iwaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo no